0: सहज परगासी प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ जह आनंद दुख दूर पयाना मन मानक लिव तत् लुकाना जो किछ होआ सो तेरा भाणा जो इव बूझै सो सहज समाणा कहत कबीर किलबिख गए खीणा मन भया जग जीवन लीणा प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा हिंदू मूरत नाम निवासी दोहमह तत् ना हेरा।
1: अल्लाह पाठ जेड़ा एड़े ते अदक दा प्रभाव दे के उचारण करना अलहो पूला नहीं जिवें ज्ञानी जी ने उचारण किया है अल्लाह एक मसीस मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा मुल्क पाठ ही करना आम साडी शब्दावली दे विच इहनूं असीं मुल्क कहिंदे आ कक्के दे नाल पर साध संगत जी वैसे भी शुद्ध खखा ही है पर गरीब नवाजियां ने भी कृपा इत्थे खखे दी कीती है अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा हिंदू मूरत नाम निवासी दोह मह तत् ना हीरा।
2: साध संगत जीओ भगत कबीर जी दे पास एक मुसलमान ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।